0: ямагаа мэдэх гişinde яваад байна. Я балиса косям Soul Brothers September. О, балиса, эхлээд гүн дүүлэ. Оо, тэлэг л аа. Манжи. Хамбаус бон. Памга локоз умбогэн гэмай системэла сасазола. 22 minutes after 7 o'clock ezakudala Silias old school music presented bolombolo hle naye kwizilo mzansi 98 FM. Ngicela ukukhumbuza ukuthi shea butter yokugcoba isikhumba neyinwele isakhona, kanti ke iyasebenza shea butter endaba okudlala. Uma ungazi shea butter yini, lalela la masinyane.
1: Uyafuna ukuba